0: boli niektorí ľudia, ktorí mali lásku a milosť Ducha Svätého a očakávali najmä duchovné a večné prisľúbenia. Podľa toho už patrili k novému zákonu. Podobne aj v období nového zákona sú niektorí telesní ľudia, ktorí ešte nedosiahli dokonalosť nového zákona. Týchto bolo treba i v novom zákone priviesť k čnostným skutkom, strachom pred trestami a niektorými časnými prisľúbeniami. Starý, čiže zjavený zákon, dával síce prikázania lásky, ale nedával Ducha Svätého, skrze ktorého Božia láska je rozliata v našich srdciach. Tomáš Akvinský tu upozorňuje na takú veľmi dôležitú vec, že tak ako to je vlastne náuka Sv. Apoštola Pavla. Pavol to hovoril veľmi jasne, lebo to je on ako člen židovského národa veľmi dobre pochopil ten súvis medzi starým a novým zákonom. Jednoducho povedané, samozrejme, to je téma, o ktorej sa píšu doktorské práce. Takže ja nechcem naozaj to akože nejak zrelativizovať alebo zredukovať tú náuku, lebo ona je veľmi bohatá, ale tak aspoň veľmi jednoducho pre pochopenie. Starý zákon pripravoval na prijatie samotného Krista a opäť tá dikcia tak ako zákona, ona nebola zlá, pretože ona bola dobrá, vystihovala tú prirodzenosť človeka. Problém bol ale v samotnej schopnosti človeka uskutočňovať ten zákon a preto Sv. Pavol hovorí, že nedával Ducha Svätého, skrze ktorého Božia láska je rozliata v našich srdciach. Čiže práve ten rozdiel, tak veľmi jednoducho podané v starom a novom zákone, spočíva aj v tom, že tam je kontinuita. Kristus nepriniesol nejaké mnohé veci, napríklad čo sa týka každodenného života, platia tie, ktoré boli povedané v starom zákone. Takže mnohé veci, mnohí ľudia sa pýtajú tak na konkrétnosti každodenného života. Stačí si prečítať sapienciálnu literatúru, mudrosolnú literatúru starého zákona, kde sú veľmi povedané konkrétne veci. A tie neprestali platiť. Oni platia stále. A Kristus dáva aj to, čo nazývame milosť. To znamená, že tu určitú, ľudsky povedané, asi nejak to nevieme lepšie, nevládzeme lepšie povedať, že silu aj na uskutočňovanie toho samotného zákona. Že nie len tá dikcia, ale aj tá sila na uskutočňovanie toho samotného zákona. Ale zákon bol dobrý ako taký a vidíme, že problém je nastal práve u izraelského národa v tom, že to, čo sme spomínali pred chvíľkou, že to pochopenie tej normy a tej hodnoty. Lebo paradox, čo sa najväčší stal vlastne v celých dejinách izraelského národa a vidíte to zvlášť u Krista, že prečo ho ukrižovali. Samozrejme, za smrť Krista sme zodpovední my svojimi hriechmi. Ale teda v tej konkretizácii, tej historickej, tak vidíme tam je takú veľmi dôležitú vec. Paradoxne, zákon, ktorý bol pedagogom ku Kristovi, tak odviedol samotných Izraelitov od Krista. Ale nie, že by bol zákon zlý, ale to ich nepochopenie zákona a sústredenie sa na to, na čo ich Pán Ježiš upozorňoval veľmi často, že sústredujú sa na tie veci, ktoré vôbec neboli podstatné a zrazu zabudli na Božiu milosť. A zabudli na samotného Boha. Pôvodcu a aj završiteľa zákona.
1: Lebo veď poznáme mnoho prípadov z Evanjelií, kedy zákonníci pokúšali Ježiša práve zákonom.
0: Áno.
1: A teda je tam ten istý posun, iný pohľad trošku na to. Napríklad pri tom cudzoložstve vlastne oni plnili zákon, nie? Nebol to taký...
2: Vlastne to je o tom, že ten Ježiš ich vždy vrátil ich a poukázal na hodnotu, hej? Lebo oni keď povedali, že čo je teda, ja neviem, čo je tu sobota pre človeka alebo človek pre zákon? Čiže oni ukázali ten zákon, len tú normu, len to je vyjadrenie.
0: Tá dikcia zákona, ale nie hodnota.
2: A nevšimali si to, čo je za tým, hej? Že keď teda padne ten človek
0: dostupný... A tej dikcii zákona sa potom dá akože už nejak... Lebo prichádza, viete, a to sú také tie záľudné otázky, že Mojžiš nám nariadil a ty čo povieš? A teraz vlastne... Ale problém bol v tom, že i úmyslom nebolo poznať pravdu. Ale dostať Krista do neveľmi nepríjemnej situácie.
1: No a čisto hypoteticky, čo keby sme žili v rovine... teda náš duchovný život v rovine starého zákona? Ohrozilo by to našu spásu? Alebo tam naozaj treba prijať, ako keby stále hovorím ten posun toho evanjeliového zákona? Keď je teda ten starý zákon dobrý? Že čo nám tam chýba?
0: Tomu sa dostaneme asi tej otázke samotného ospravedlnenia. To je tiež taká veľká téma, na ktorú upozornil svätý apoštol Pavol. No, my si veľmi dobre uvedomujeme, že iste je veľmi dôležité naša viera, ktorá sa prejavuje v skutkoch, to je nevyhnutné, ale uvedomujeme sa aj to, že aj samotná viera je Božou milosťou. Že v konečnom dôsledku je to všetko postavené na Božej milosti. Ale to je práve taký jeden z tých veľkých paradoxov, že si myslíte si, že tí, čo hovorili najviac o Božej milosti, že všetko je Božia milosť, tak ako to vysvetlil svätý apoštol Pavol v liste Korintianom, hovorí, že len Božou milosťou som tým,

0: som, ale doplnia, ale Božia milosť nebola vo mne márna. A že vidíme, že to veľmi na to poukázali apoštol Pavol a povedzme svätý Augustín, a nebolo aktívnejších ľudí v dejinách cirkvi, ako bol práve Augustín a svätý apoštol Pavol, a hovorí, a všetko je Božia milosť.
1: Že
0: to je veľká
1: reciprocita
0: medzi tou milosťou a našou aktivitou.
1: Že tak ako aj v tej profánnej oblasti, hej, v našom živote bežnom máme rôzne talenty, hej, a vykonávame rôzne povolania na rôznej úrovni. Niekto je výborný robotník, ale nikdy by z neho nebol inžinier alebo nejakú vyššiu funkciu. Tak takisto aj v tej duchovnej oblasti máme nás tú spoluprácu s Bohom, ale jednoducho na tej danej úrovni, v ktorej práve sme, alebo od malého dieťaťa nebudete chcieť, aby nejak uvedomelo plné lásky niektorý ten... Ono bude proste konať na základe tých príkazov, zákazov, lebo momentálne jednoducho naviac nemá. Čiže ty si povinný stále sa vlastne ako keby posúvať dopredu spolupráci s Božou milosťou, ale ak ten tvoj aktuálny stav, či z rôznych dôvodov je práve len na úrovni, že si schopný plniť tie prikázania starého zákona, ale viac nie si, tak je to v tej chvíli dosť. Ty nemôžeš niesť zodpovednosť alebo mať hriechom to, že proste teraz nevieš urobiť viac, hej. Ale to sa nemyslím, že iba nejakí jednoduchí ľudia. Predstavte si, že aj vy by ste mali napríklad odpustiť niekomu, kto vám zabil dieťa, alebo proste niečo vážne. Ty vždy musíš sa snažiť o to najlepšie, čo môžeš, prosiť o Božiu milosť, ale keď sa viac nedá, tak to už nie je tvoj hriech. Hej? Že proste, že musíme brať ľudí v rôznych pozíciách s rôznymi schopnosťami, aj mentálnymi, aj... Takže to sa nedá také akože pravidlo povedať, že pre teba to platí a pre teba, že môžeš iba zachovať starý zákon.
0: V konečnom dôsledku to dobre vysvetľuje ten bod 1968. Evanjeliový zákon završuje prikázania zákona. Starého. Pánova reč na vrchu ani neruší, ani neznehodnocuje morálne predpisy starého zákona. To, čo hovorím, to je tá kontinuita. Ale rozvíja ich skryté možnosti a vyvodzuje z nich nové požiadavky. Zjavuje celú ich božskú a ľudskú pravdu. Nepridáva nové vonkajšie predpisy, ale vedie až k obnove koreňa činov, totiž srdca, kde človek volí medzi čistým a nečistým. Kde sa utvára viera, nadeja, láska a s nimi ostatné čnosti. Evangelium tak privádza zákon k jeho plnosti napodobňovaním dokonalosti nebeského Otca, odpúšťaním nepriateľom a modlitbou za prenasledovateľov podľa vzoru Božej veľkodučnosti. Že je dobre, že nakoniec v starom zákone bolo počuť slova buďte dokonali tak, ako je dokonali váš nebeský Otec. To hovorí v starom zákone Boh Izraelitom. A viem dobre, že tieto isté slova aplikuje Kristus na kresťanov, na tých, ktorí sa rozhodli nasledovať. Že tam je tá kontinuita, ale práve aj tá rozdielnosť je v plnosti toho, čo bolo v starom zákone.
2: Na konci tejto kapitoly sa ešte hovorí o evanjeliových radách. Čo je to? Čo sú to tie evanjeliové rady? O čo ide?
0: Tak, no, Mária, nech sa páči.
1: No, evanjeliové rady, tu je pekne napísané, že vyjadrujú živú plnosť lásky, ktorá je stále nespokojná, že nedáva ešte viac. Možno niektorí naši diváci počuli, že najmä reholníci alebo tieto zasvetené osoby žijú podľa evanjeliových rád. Hej, to napríklad teda poslušnosť, chudoba, čistota, hej, to sú také základné evanjeliové rady. No, keďže teda poslaním človeka a každého človeka, nielen toho zasveteného, je vlastne žiť svoj život s Bohom a stále plnosť ten svoj vzťah s Bohom stále prehlbovať a nakoniec dosiahnuť spásu, niektorí ľudia sa jednoducho rozhodnú, že lepšie to svoje povolanie ľudské plnšie môžu zachovávať alebo plnšie ho plniť, keď budú zachovávať ešte navyše tieto rady. Hej? Oni nie sú ako takým príkazom alebo zákazom, že teraz všetci musíte všetko rozdať a byť chudobní, ale kto chce, môže si ich zobrať akože navyše na tej ceste k Bohu, preto pre dosiahnutie nejakej plnšej svetosti alebo dokonalosti, ktorú chcel v tom živote.
0: Dobre, to podľa mňa vystihuje Tomáš Akvinský, lebo odvoláva sa aj katechizmus katolíckej cirkvi, bode 1973, že tradičné rozlišovanie medzi Božími prikázaniami a evanjeliovými radami sa zakladá na vzťahu k láske, ktorá je dokonalosťou kresťanského života. Prikázania majú odstraňovať, čo je nezlučiteľné s láskou, čiže on nám hovoria veľmi jasne, áno, tie hodnoty, že tak keď nežiješ túto hodnotu, tak to nie je zlučiteľné s láskou. Ako darmo ja môžem hovoriť, že niekoho milujem, a keď nežijem túto hodnotu, tak jednoducho nemilujem.

0: milujem. Tak to je. Čiže mi jasne to prikázanie to dáva. Veľmi jasne mi povie, že či je, alebo to nie je v súlade s láskou. To hovoríme o prikázaniach. A potom evanjeliové rady majú za cieľ odstraňovať, čo by mohlo prekážať rozvoju lásky, hoci to nie je s ňou v protiklade. A práve preto potom v bode 1974, že evanjeliové rady ukazujú priamejšie cesty a vhodnejšie prostriedky. Treba ich zachovať v súlade s povolaním každého jednotlivca. Čiže tam je ten priestor pre slobodu každého človeka, akým spôsobom tieto evanjeliové rady využije ako ešte vhodnejšie cesty na to, aby dosiahol vlastnú dokonalosť, ale v súlade s povolaním každého jednotlivca.
1: Čiže to... komu by bolo málo dodržiavať evanjeliový zákon, tak ešte
0: no ono nech sa takto. Páči. Len celý vtip je v tom, že to není teraz tak, že komu by bolo málo. Ale to je dobre povedané, že komu by bolo málo. Ono tie evanjeliové rady platia pre každého kresťana. Totiž tu, oni sú práve ešte tou hodnejšou a ľahšie uskutočniteľnejšou cestou pre dosiahnutie vlastnej dokonalosti. Čiže v konečnom dôsledku ich má žiť každý. V súlade s povolaním každého jednotlivca, to znamená, že inak to bude prežívať matka, inak otec, inak kňaz, inak reholník, čiže v súlade s tou individualitou a individuálnym povolaním každej jednej ľudskej osoby. Ale to neznamená, že teraz, že naši diváci si môžu tak povedať, že no chvala Bohu, tak mne stačia tie prikázania. Stačia, ale je veľmi vhodné sa riadiť evanjeliovými radami, ktoré sú ešte jasnejšou, jednoduchšou, ľahšou a veľmi dobrou pomôckou na dosiahnutie vlastnej dokonalosti.
1: Tak myslím, že takto môžeme skončiť takým pozvaním, teda budovať trošku svoj charakter a svoju vieru na ceste k dokonalosti. Srdečne ďakujem za vaše dnešné rozprávanie. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé. Čo dúfam ocenia aj naši televízni diváci a prípadne opäť sa nás opýtajú prostredníctvom mailových otázok na niečo, čo ich zaujalo. Teraz je tu súťažná otázka. Napíšte aspoň jeden citát zo Svätého písma, ktorý je obsiahnutý v evanjeliovom alebo novom zákone. Je niekoľko možností, ktoré môžete vytiahnuť z katechizmu. Potešíme sa vašim odpovediam. Ja vám, milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť o 2 týždne. Dovidenia, majte ešte pekný večer.

0: Mladá nepočujúca sa chce stať rehoľníčkou, čo jej rodina radikálne odmieta. Všetko sa zmení, keď po autonehode bojuje jej matka o život. Silná viera mladej rehoľníčky a dôvera v príhovor matky Terezy z Kalkaty zmenia život celej rodiny.
1: Veď ste videli, ako sa dnes stav pani Sofie nevysvetliteľne zlepšil.
0: Sledujte ďalšiu časť z cyklu príbehov Dôkaz viery pod názvom Matka Teresa z Kalkaty.

Stvoriteľ sveta. Tvoj syn chcel vlastnými rukami pracovať uprostred ľudu a s ľuďmi. Pamätaj na robotníkov, ktorí si v pote tváre zarábajú na chlieb. Daj im radosť, aby chápali svoje námahy ako spoluprácu na tvojom stvoriteľskom diele, aby sa tak vnútorne obohacovali, zdokonaľovali a boli na úžitok svojim blízkym a celému ľudskému spoločenstvu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Žalm 15. Pane, kto smie bývať v Tvojom stánku? Kto môže nájsť odpočinok na Tvojom svetom vrchu? Ten, čo kráča bez poškvrny, ako koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu ani ho nepotupuje. Čo ničomníka nemá za nič, ale ctí si ľudí bohabojných. Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu. Čo nepožičiava peniaze na úrok a proti nevinnému sa nedá podplácať. Kto si tak počína, ten sa nikdy neskláti.

0: svoj život aj život všetkých iných berú ako nenahraditeľný dar.
1: Každý život si zaslúži lásku, úctu a ochranu. Národný pochod za život 2026 spojí ľudí z celého Slovenska, ktorí chcú verejne vyjadriť, že na živote záleží. V nedeľu 20. septembra sa Bratislava spoločne zjednotí za najmenších z nás. Priamy prenos môžete sledovať od 10.30 na televízii Lux.
2: Ten dnešný deň vyšiel naozaj ako svedectvo o tom, že si vážime život od počatia až po prirodzenú smrť.

Krv a voda, ktorá sa vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Krv a voda, ktorá sa vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Krv a voda, ktorá sa vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ukrižovaný a zmrtvých stalý, Pane, v hodine tvojej smrti stojíme pri kríži. Ty, ktorý si najväčšia láska, Pán a vládca celého sveta, si sa stal človekom. Vybral si si cestu, pre ktorú bola charakteristická tvoja poslušnosť Otcovej vôli, denné umieranie sebe, služba bratom, utrpenie, ponižovanie a potupný kríž na Golgote. V hodine tvojho umierania sa modlíme spolu s tebou o milosrdenstvo pre celý svet, zvlášť pre hriešnikov, ktorým hrozí strata spásy. A pre spravodlivých vyprosujeme milosť čoraz väčšej dôvery a odovzdanosti nebeskému Otcovi. Rozímame o tvojich slovách, ktoré si povedal z kríža a ktorých si prosil o milosrdenstvo pre hriešnikov. Zastával si sa ich slovami, že nevedia, čo robia. V tvojej modlitbe, ktorá sa vznáša z kríža, odovzdávaš svoje utrpenie a smrť svojmu Otcovi. Učíš nás, že vo chvíľach bolestných skúšok sa máme ešte horlivejšie modliť a odovzdávať všetky naše ťažkosti nebeskému

0: nebeskému Otcovi a pre tých, čo páchajú zlo, máme prosiť o odpustenie. Drahý Ježišu, pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia ťa s dôverou prosíme o dar Ducha Svätého, aby sme sa dokázali modliť, a keď sa nevieme modliť, aby prichádzal na pomoc našej slabosti a sám sa prihováral za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Daj nám, Pane Ducha Svätého, ducha modlitby a zvelebenia, aby sa celý náš život premienil na modlitbu, na jeden veľký hymnus vďaky vzdania za Tvoje milosrdenstvo, ktoré ustavične preukazuješ svetu i každému jednému z nás. Na úmysly Svätého Otca, za našu vlast i na úmysly tých, ktorí nás prosili o modlitbu, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Spoločne vyznajme vieru.
1: Krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pri jeho bolestné umučenie Pri jeho bolestné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami.
1: Pri jeho bolestné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami svätom.
1: Pri jeho bolestné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami svätom.
1: Pri jeho bolestné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami svätom.
1: Pri jeho bolestné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov
4: i hriechov celého sveta.
3: Pri jeho bolestné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami i svetom.
3: Pri jeho bolestné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami i svetom.
3: Pri jeho bolestné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami i svetom.
3: Pri jeho bolestné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami i svetom.
3: Pri jeho bolestné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami i svetom.
3: Pri jeho bolestné umučenie

0: Pri jeho bolestné umúčenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pri jeho bolestné umúčenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pri jeho bolestné umúčenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pri jeho bolestné umúčenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na očistenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami.
3: Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umúčenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Milosrdenstvo s nami i s celým
4: svetom. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s
4: Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.

0: bolestné umučenie.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Ježišu, tvoja odpoveď na naše hriechy, ktoré oľutujeme, má meno odpustenie. Ďakujeme ti, že si nám svojim životom, učením, smrťou a zmrtvých staním zjavil tajomstvo svojej neuveriteľnej milosrdnej lásky. Ďakujem aj za všetky vypočuté prosby. Pomodlíme sa za svätého Otca a na jeho úmysly. Otče náš, Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, a daj mu všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Mária, matka Božieho milosrdenstva, svätá sestra Faustína, svätý Ján Pavol II. Pán s vami. Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Boh.

0: Ahojte priatelia, pridajte sa k nám v novej relácii Cvičme s televíziou Lux. Sme radi, že na krúcania sa zúčastnili niektorí z vás, seniorov, aby ukázali, že to naozaj ide. Všetko, čo k životu potrebujeme, tu bude mať v mini dávke svoje miesto. Na úvod krátke zamyslenie, potom cvičenie, ktoré rozveselí telo a na záver modlitba, ktorá vzdá chválu Stvoriteľovi a občerství dušu.
1: Mladá nepočujúca sa chce stať reholníčkou, čo jej rodina radikálne odmieta. Všetko sa zmení, keď po autonehode bojuje jej matka o život. Silná viera mladej reholníčky a dôvera v príhovor matky Terezy z Kalkaty zmenia život celej rodiny.
2: Veď ste videli, ako sa dnes stav pani Sofie nevysvetliteľne zlepšil.
1: Sledujte ďalšiu časť z cyklu príbehov Dôkaz viery pod názvom Matka Teresa z Kalkaty.

Dobrotivý Bože, v Tebe má rodinné spoločenstvo svoj pôvod a pevný základ. Láskavo vypočuj naše prosby a pomáhaj nám rásť vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach podľa príkladu Svätej rodiny, aby sme dosiahli večnú blaženosť v nebeskom domove. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Dobrý deň, vítam vás znova v našej relácii a vašej relácii Pod javiskom. Keď sa povie javisko, každý si predstaví hercov, umelcov, hudobníkov, ktorí tam vystupujú, ale ja práve chcem pozývať aj ľudí, ktorí majú také javisko života, aby nám povedali niečo o tom, ako to vyzerá pod ich javiskom, alebo za javiskom, alebo vedľa javiska. Keď sa povie na Slovensku slovo záchranár, tak verím, že väčšina národa si hneď vybaví jedno meno a jednu tvár. Pán doktor William Dobiaš. A keď sa zase povie meno William Dobiaš, tak všetkým nám hneď naskočí to jedno slovičko záchranár. To je krásne poslanie byť záchranárom, že?
1: Určite áno. Prvýkrát som sedel v záchranke v roku 1977. Keď to hovorím študentom, tak tí tak prepočítavajú, že či to je vek ich rodičov, starých rodičov, tak to upresňujem, že to bolo chvíľu potom, ako vyhynuli dinosaury. Ale stále ma to baví. Je to pestré a zrejme na to treba aj povahu, lebo človek, ktorý je nejaký že detailista, pedant a tak, potrpí si na detaily,
0: tak
1: nikdy nebude robiť urgent alebo záchranára, lebo tam nie je čas ani priestor ísť nejak do hĺbky, tak si vyberie treba, ja neviem, očné alebo kardiológiu, aby proste mohol ísť až
0: do buniek.
1: To je zase inaká.

0: kategória. Ale záchranár, a teda urgentista v nemocnici, má široký záber, musí vedieť niečo z internej, endokrinológie, diabetológie, proste z rôznych odborov a tým pádom ale nemôže ísť do hĺbky, lebo teda naše mozgové kapacity sú limitované.
1: Áno, a je to nakoniec aj neproduktívne, lebo už potom ten špecialista, ten už sa zameria na ten orgán. Ale my sme sa rozprávali pred reláciou, pán doktor, a keď sa stretne pacient s lekárom, alebo dvaja pacienti, alebo ešte aj hypochonder s lekárom, tak by si mohli rozprávať hodiny, ale necháme si niečo aj na túto reláciu. Mňa zaujalo tá veta, ktorú ste mi povedali hneď na začiatku, že odkiaľ prichádzate? Nemyslí životne, ale dnes konkrétne sem do tohto malého útulného priestoru. No,
0: konkrétne prichádzam z Piešťan, kde som slúžil posledných 24 hodín službu na záchranke a skončil som 6:30 ráno tým, že mi prišiel kolega ma vymeniť.
1: Tak čo, sadli ste do auta a frčali do Bratislavy?
0: Áno.
1: Nechce sa vám spať?
0: Tak jednak vekom sa potreba spánku znižuje. A druhá vec je, že som zvyknutý, že ja hovorím, že mám ako nejaký týždenný limit, ktorý musím odspať. Takže keď jedna noc je kratšia, tak potom to dospím na ďalší deň. A tak, ale ja vlastne neviem, čo je normálny život, lebo skončil som lekársku fakultu, nastúpil som do nemocnice po mesiaci, keď ma trošku zaučili, ma zaradili do služieb. A už to išlo. Dvakrát v týždni prišiel som ráno do práce, o 4:00 skončila denná služba, začínala nočná, ráno o 7:00, o pol 8:00 skončila nočná, pokračoval deň, takže od pondelka rána do utorka po obedia bola norma a sem tam nejaký víkend aj na vidieku v dávnych časoch sa slúžievalo tak, že od 5:00 rána pracovná doba, a potom piatok, sobota, nedeľa služba a skončil som v pondelok po obede.
1: Takže... A do toho Vianoce, Silvester, to sa
0: áno,
1: vždy
0: Veľká noc,
1: tie sviatky áno, no. sa...
0: To je taká hierarchia.
1: Žrebovalo, čo? Že kto bude?
0: Nežrebovalo sa. To, kto bol najmladší, tak vyfasoval štedrý deň. To sa akože ani nediskutovalo, nepýtalo sa. To bolo akože automaticky. Potom už keď som bol starší, tak som
1: ste
0: postúpil,
1: že
0: na štedrý deň som nemusel slúžiť, ale slúžil som trvá prvý sviatok vianočný a Silvestra. Potom, keď som postúpil ďalej a teda zostarol a tak, tak už som si mohol vybrať, tak z kolegiality som si bral trvá, že druhý sviatok vianočný a nový rok, lebo som vedel, že na Silvestra nikdy nepijem toľko, aby som na nový rok ráno nebol schopný odísť do služby, tak proste takto to funguje. No a samozrejme, že sú aj ďalšie sviatky, Veľká noc a proste keď je trváže predĺžený víkend a tak, tak to sa kalkuluje. Niektorí kalkulujú tak, že nechcú slúžiť, keď sú sviatky a niektorí naopak slúžia, pretože v štátnych zariadeniach za nedele a za sviatky
1: príplatky
0: je 100%
1: nejaké.
0: Príplatok, takže vlastne človek odrobí jednu službu a má zaplatené ako dve, pre niekoho sú peniaze
1: keby sme tu mali nejakého analyzátora, nejakú umelú inteligenciu, výskyt slov, tak možno by nám ukázala, že najčastejšie slovo, ktoré ste teraz v tomto svojom príhovore povedali, bolo slovo služba. A ja samozrejme nechcem s vami hovoriť iba o vašej profesii, lebo ste človek aj mnohostranný, máte aj iné záujmy a iné poslania, ale tak na úvod, tak krátkosti, čo tak pre vás znamená služba ľudstvu, človeku, susedovi, pacientovi, ostatným ľuďom? Čo je pre vás to naplnenie tohto významu služby?
0: Stručne sa dá povedať, že nejak pocit, potreba, že chcem byť užitočný a chcem, aby po mne niečo ostalo, okrem treba vdovy a detí. A

0: niečo pre väčší okruh ľudí. No, samozrejme, nie každý má trvať tú možnosť, aby
1: zachraňoval životy,
0: počas života zapôsobil na nejakú väčšiu skupinu ľudí, ale ako, stačí, keby boli ľudia takí, aby po nich ostalo niečo pozitívne v rámci rodiny. A keď niekto spraví niečo naviac, tak super. Tak vedúci pracovník by mal vychovať nie jedného nástupcu, ale treba z dvoch, troch, aby bola možnosť výberu a nejakej konkurencie, ktorá zvyšuje kvalitu. Takisto si myslím, že manželia by nemali mať len, alebo teda pár, by nemali mať len dve deti, lebo to je len náhrada ich, keď sa pominú, ale mali by byť tri, aby bolo niečo naviac. Tak ten pocit, neviem, to asi v detstve ma rodičia nejak tak viedli, aby proste po mne niečo ostalo, niečo pozitívne. A tak, ale, áno, pardon, no, že zachraňovať životy, áno, to je akože vznešené a tak, ale ja si myslím, že každé povolanie je dôležité, lebo teda upratovačka je také typické, čo sa nejakže podceňuje, alebo sa ľudia pozerajú s nejakým dešpektom a tak, ale v nemocniciach, keby neboli upratovačky, tak doktori a sestry by sa mohli rozkrájať a pacienti by umierali na infekcie. Takže ako tá upratovačka v nemocnici, ale aj kdekoľvek inde, je v podstate člen tímu, nenahraditeľná a bez nej by to nefungovalo. Takže to nie je podradné zamestnanie, ten tako, dobrá upratovačka dokáže zachrániť životy ľudí pred infekciami a dokáže ušetriť desiatky tisíc eur na antibiotikách a tak. Takže neexistuje nejaké povolanie alebo profesia, ktorá by nemohla mať presah na široký okruh ľudí.
1: To určite. Vy nosíte na klope saka ten odznačík, ktorý je aj opradený takými aj legendami alebo predstavami ľudí,
0: ste,
1: ako horská služba, proste tie také, tie naozaj že hrdinské povolania. Takže budeme sa rozprávať o vašej ceste k tomuto odznačíku trebárs, ale na úvod si otvoríme aj túto druhú stránku našej relácie hudobnú. Máme tu Zuzanku Mikulcovú a Tibora Feledího, ktorí nám zaspievajú z tvorby našej Zuzany. Nech sa páči.

0: Keď vás niekedy
1: keď vás niekedy volajú do relácií a v tom máte teda veľa spoločného aj s tým pôvodným názvom a to naplňou tejto relácie, že s hercami, tak sa vás väčšinou pýtajú na také na vaše profesijné zameranie, na to, že zachraňujete veselé historky, vážnejšie historky, návody na prvú pomoc, ale ja začnem trošku ináč, lebo poznám vás ako človeka, ktorý má aj vzťah aj hudbe, aj k umeniu, ku kultúre. Takže začneme zdanlivo odťažito od vašej teda tej profesionálnej orientácie. Ako to máte teda s tým umením a prečo vás tak často vidím napríklad v divadle alebo na rôznych koncertoch, že kde sa veľmi často teda vyskytujete?
2: Určite je to z detstva, rodičia ma tak viedli, lebo žiadne dieťa nezatúži ísť ani do školky, ani do školy, ani do opery, takže na to musia byť v rodine nejaké podmienky. A začal som asi čítaním a za hlbokého socializmu bol dosť problém, pretože dnes si to ľudia nevedia si ani uvedomiť, ani doceniť, ale jediné dostupné knižky boli, ja neviem, Ruda Zárže nad Kladnem a príbeh Timura a jeho družina, sovietskí pionieri a Zoja Kosmodemianska. Potom pred Pražskou jarou, niekedy v 65. 6.
1: Začalo to uvoľňovanie.
2: Začalo vychádzať v českom vydavateľstve antická knihovna, a to bol akože Cicero, Seneca, tak to bol úplne iný svet, ako kultúrny šok. Potom v 67. 8. začala vychádzať americká literatúra 20. storočia. A predtým ešte boli samozrejme francúzska klasika, Hugo, Zola, Balzac.
1: To sme mali spoločnú túto lektúru. A potom ako vás to, tá hudba napríklad zasiahla? Čím?
2: Hudba, rodičia počúvali doma. Vtedy nebol ani v Bratislave nejaký že veľký koncertný život, takže bola filharmónia, koncerty raz alebo dvakrát za týždeň, alebo si nepamätám, možno len dvakrát do mesiacach. Bola opera. Rodičia ma brávali. Ja mám pocit, že od nejakých 9-10 rokov som začal chodiť, alebo teda brávali ma do opery. Doma sa počúvali platne, alebo výhoda Bratislavy, že sme chytali Viedeň a koncerty viedenských filharmonikov. Potom rodičia sa presťahovali do Košic budovať východoslovenské železiarne. To bolo začiatkom 60. rokov. A vtedy stavebný podnik v rámci benefitov pre zamestnancov vykúpil lóžu v štátnom divadle v Košiciach. No len stavbári moc nechodili, takže ja som vedel, že kedykoľvek môžem ísť do divadla aj bez zisťovania, že kto, kde, čo, ako, tá loža bola vždycky prázdna.
1: A máte to aj v rodine umenie, nie?
2: No potom neskôr, áno, tento môj individuálny vzťah k literatúre, k hudbe vyústil do toho, že som sa zoznámil s hudobničkou, teda so študentkou hudby.
1: A vlastne, ktorá je vašou manželkou doteraz?
2: Ktorá je, áno, manželkou doteraz a teda hrávala, ako bola prvá čembalistka na Slovensku. A vlastne pred dvomi rokmi skončila s aktívnym hraním. Dlhé roky ako pracujúca dôchodkyňa, to je tiež ako rodinný črt byť pracujúci dôchodca.

0: Hrávala v popredných orchestroch a posledné roky v Slovenskom komornom orchestri Bohdana Varchala, takže ako hudba aj doma.
1: Je u vás.
0: Áno, ako aj deti vyrastali počas ako cvičenia, keď manželka cvičila doma, tak sa hrali v izbe a vlastne znela hudba. Keď chodili cvičiť k profesorovi Albrechtovi domov, tak sa tam naše deti tmolili pomedzi notové stojany a nohy muzikantov a čembala. Takže to je tiež asi tak akože prirodzene naviesť deti ku kultúre. Takže dnes tri deti všetky chodili do hudobnej školy. Najstaršia dcéra, tá ešte nedávno spievala v amatérskom zbore. 7 vnúčat, z nich už 5 je v takom veku, že chodia do hudobnej školy. Jeden z vnúkov dokonca spieval v takom amatérskom muzikáli vo Viedni 2 sezóny, takže žijeme kultúrne.
1: Tak máte to tak pekne uzatvárajúce sa vaše životné poslanie, nie len toho lekára, ale však mohli by sme spomenúť aj vašu pedagogickú činnosť alebo propagáciu, lebo ste propagátor vlastne a píšete knihy, veľmi také aj užitočné, skoro až také niekedy manuály na prvú pomoc a vychovávate ďalších a ďalších nasledovníkov v tejto profesii. Ale ešte sa stále vrátim k tej hudbe, ale nazval by som to, že hudba manželstva. Vy teda žijete s jednou pani manželkou celý život, čo dneska nie je úplne prirodzené.
0: Sme komorný súbor, no niektorí ľudia možno žijú v orchestri, kde je viac členov.
1: Ale že niektorí sa aj striedajú, tí členovia, že prichádzajú, odchádzajú.
0: Aj také býva.
1: A vy ostávate duo. Dajme aj ľuďom nejakú takú inšpiráciu, že čo to znamená udržať manželstvo, neviem koľko ste rokov, ale 50-ke to môže byť?
0: Ako teraz začiatkom novembra bude 53 rokov, čo sme manželia. A
1: ako sa to dá dosiahnuť? Ak máte nejaký, tak že volali ste záchranku manželstva napríklad.
0: Tak,
1: ako neprísť o manželstvo, krásne manželstvo?
0: Tak ako uznávam, že v dnešnej dobe, keď sa povie, že viac ako 50 rokov, tak ľudia dvihnú obočie a podivia sa. Už je to
1: možno obdivujú, že to.
0: Možno aj, áno, no, neviem, teda, keď niekto dvihne obočie pri zmienke po tých 50 rokoch, tak sa nepýtam, že prečo ho zdvihol, za akými pocitmi, ale videl som niekde taký obrázok, akože dvoch starých manželov, tiež akože evidentne už podľa obrazu starých, sa pýtajú, že ako to tak dlho vydržali. A oni povedali, no my sme z tej generácie, že keď sa niečo kazí, tak sa to snažíme opraviť. A dnes je taká doba, že keď sa niečo kazí, tak sa to vyhodí a kúpi sa nové. No tak asi na tom manželstve treba pracovať. Mňa, ešte keď sme randili, a bolo to úplne v začiatkoch nášho vzťahu, ešte sme možno ani nevedeli, že to bude také trvalé, tak ma zaujala jedna veta mojej vtedy kamarátky, priateľky, dnes manželky, ktorá povedala, že mám ťa celkom rada, ale že keď sme sa rozišli, tak ani by to nebolo také zlé, lebo ja mám svoju hudbu a to je môj život a keby sme sa aj rozišli, tak tá hudba mi ostane a to bolo také ako povzbudzujúce, lebo mal som vtedy už 20+ a už som poznal v našom okruhu ľudí, ktorí ste žili v manželstve a bolo to také závislé, akože kde si bol a čo si robil a vždycky chodíš o 4, prečo si prišiel 16.

našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

prečistá panna Mária, ktorá si našla v chráme svojho syna, vyprozná milosť, aby sme sa vždy podriadili Božej vôli. Raduj sa, Bohorodička, panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.

sa Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Za Svätého Otca a na jeho úmysly. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen. Amen.
0: Vyznajme spoločne našu vieru. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusti nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého veríme.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého milosrdenstvo dúfame.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého chceme nadovšetko milovať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Prvé tajomstvo slávnostného ruženca. Ježiš vstáva z mŕtvych a zjavuje sa svojim apoštolom. Svätý apoštol Ján píše: Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k

Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.

0: Pane Ježišu, prosíme ťa, nauč nás žiť z túžby po Tebe, modliť sa, pracovať a trpieť pre Tvoje mystické telo cirkev. Aby sme raz dosiahli zmrtvých stanie, ktoré si zaslúžil svojim utrpením a smrťou. Veď aj apoštol Pavol hovorí, teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych stal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych stal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych stal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

0: Druhé tajomstvo slávnostného ruženca, Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych, vystupuje do neba a vracia sa k Otcovi. Svätý evangelista Lukáš píše, potom im povedal, toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli písmu a povedal im, tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych. A v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie nad odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Pán Ježiš nás naozaj nenechal ako siroty, ale zostal uprostred nás v najsvätejšej sviatosti. Máme možnosť tu na zemi prežívať nebo, lebo od tohoto času, čo je sviatosť oltárna na zemi, môže sa zem stať nebom. Záleží na našej vrúcnosti k Eucharistii. Ten istý Pán Ježiš, na ktorého tvár s radosťou pozerajú v nebi anjeli a s nevýslovnou láskou ho milujú svätí v nebi, je pri nás tak blízko, tak neuveriteľne blízko, tu pred nami. A my naň tak často zabúdame.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.

0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

0: Tretie tajomstvo slávnostného ruženca, Duch Svätý zostupuje na apoštolov. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa zženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Duch Svätý je Duchom Ježišovým a tento Ježiš je prítomný v najsvätejšej sviatosti. Z Ježišovho života a správania môžeme poznať, čo Duch Svätý pôsobí v dušiach a čo od nich žiada. Srdce Ježišovo, ktoré je jeho najmilším chrámom, je i teraz naplnené duchom lásky, pokory a horlivosti pre spásu duší. Na príhovor Panny Márie môžeme prosiť o tie cnosti, ktoré v živote najviac potrebujeme.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás

0: hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu, odpusť
0: nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

Štvrté tajomstvo slávnostného ruženca. Márie vzatá s telom i s dušou do neba. Svätý Ján Damascenský takto zdôvodňuje na nebo vzatie Panny Márie. Patrilo sa, aby telo tej, ktorá si po pôrode zachovala neporušené panenstvo, bolo aj po smrti uchované od akéhokoľvek porušenia. Patrilo sa, aby tá, ktorá nosila Stvoriteľa v lone ako dieťa, bývala v Božích príbytkoch. Patrilo sa, aby nevesta, s ktorou sa zasnúbil Otec, prebývala v nebeských komnatách. Patrilo sa, aby Božia Matka vlastnila to, čo má jej syn, a aby ju celé stvorenie uctievalo ako Božiu Matku a služobnicu.

Mária pokojne a pokorou obdivuje nesmiernú vznešenosť, ku ktorej je povýšená. A za to všetko prejavuje vďačnosť a lásku k Najsvätejšej Trojici. Teraz vyznieva jej magnifikát jasnejšie, pretože vidí svoje vyvolenie za Matku Božiu v celej veľkosti. Spasiteľ, ktorý si vzal svoju matku s telom i dušou k sebe do neba, je zároveň s nami na zemi v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a túži i nás vziať tam, kde je jeho matka.

0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

0: Piate tajomstvo slávnostného rúženca. Mária, naša matka, je korunovaná za kráľovnú neba i zeme. Svätý apoštol Ján píše, potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Čím si zaslúžila Panna Mária byť takou veľkou a vznešenou? Tým, že po celý svoj život konala na prvý pohľad nepovšimnutú, malú úlohu vo svete, v nazareckom dome viedla domácnosť. Odpovedala na veľké Božie pozvanie, stala sa matkou Božieho syna, spolu so svätým Jozefom ho vychovávala, neskôr ho sprevádzala na krížovej ceste a pod krížom nás všetkých prijala za svoje deti. Splnila všetko, čo od nej Boh očakával. Pre nás toho plynie poučenie, že nezáleží na tom, či konáme nepatrnú, neuznávanú alebo i pohrdanú prácu, či nás prehliadajú, odstrkujú, alebo či nedostávame od ľudí uznanie alebo vďačnosť. Všetko záleží na tom, či hľadáme Božiu vôľu a s láskou ju plníme. A jednoduchá práca konaná z Božej vôle má veľkú cenu. Aj radosť šťastného, aj utrpenie chorého, či samota majú zmysel. Veď Boh dopustí, ale neopustí, ako píše svätý apoštol Pavol. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v

0: hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Teraz sa pomodlíme modlitbu zasvetenia nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Teraz sa chceme tu pred Tebou, Ježišu, zasvetiť nepoškvrnenému srdcu Tvojej Matky, Panny Márie. Mária, naša Matka, zasvecujeme sa Tvojmu nepoškvrnenému srdcu v živote i v smrti, aby nás chránilo od každej záhuby, duše i tela. Vieme, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí. A preto sa odovzdávame Tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen. Môžeme teraz aj vo chvíľke ticha prosiť v najsviatejšej oltárnej sviatosti Ježiša Krista za obrátenie hriešnikov.

Teraz sa pomodlíme modlitbu anjela pokoja. O môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Odpusť tým, ktorí v Tebe neveria, neklaniajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta, na odprosenie urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť ubohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy Jeho najsvätejšieho srdca a na orodovanie nepoškvrneného srdca Panny Márie. Amen. Teraz sa pomodlíme za Svätého Otca na jeho úmysly. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

0: z neba si im dal chlieb.
1: Ktorý má tebe všetku slávu.
0: Modlíme sa. Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že Tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v Najsvätejšej Sviatosti. Daj, aby sme z tohto božského pramenia čerpali večnú spásu.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Pokoj a dobro, drahí sestry, bratia. Všetkých vás vítam na tejto krásnej svätej omši počas tejto Fatimskej soboty, kde prosím aj našu nebeskú matku Pánu Máriu, aby nás sprevádzala v tomto našom živote, kde veľakrát nosíme ťažké bremená, ťažké kríže, veľa sa trápime. A aj teraz je ten čas, keď môžeme toto všetko priniesť Pánu Bohu na oltár a prosiť ho, aby on jediný mohol zostúpiť do hĺbky srdca, očistil ho a premenil, aby sme tak s čistým srdcom mohli načúvať jeho slovu a sláviť Eucharistiu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustia, nech nás privedie do života večného.
1: Amen.

0: Modlíme sa. Bože, Otec milosrdenstva, Tvoj jednorodený Syn pribitý na kríži dal nám všetkým za matku preblahoslavenú Pannu Máriu. Daj prosíme, aby Tvoja cirkev s jej láskavou pomocou zo dňa na deň rástla, tešila sa zo svetosti svojich detí a pritiahla do svojho náručia všetky národy sveta. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen. Amen. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, zdá sa mi, že nám apoštolom Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anielov i ľudí. My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi. My sme slabí a vy silní. Vy ste slávni, my znevážení. Až do tejto hodiny sme hladní, smední a nahí, bijú nás pestiami, sme bez domova, ťažko pracujeme vlastnými rukami, keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame, keď nás potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrhelmi pre všetkých až doteraz. Toto nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti.